Tad aš digiuosi. Tanėtų digiuojim, kengant ga bujarkia mylį, mūsų lergo.